linonishisha thamani wa thamani niweza. Siwezi sema sikujali, labda visawati vyangu havikufikia ukubwa navyoweza.

0: Kau ni moyo wangu, unaona uchungu. Mwenzake ni moyo wangu, anaumiza sana. Ngoma ibake lipiti, mana natupa stimu na wanangu kuilia kijiti. Nige, nige, ngoma ibake lipiti, sakie wasiku kuita watu kuchema muziki. Mama na inatu, na inatu, wanangu inawapu, na inawapu. Sisi hoti wanapati, na wanapati, na bebe sinipati, na sinapati. Na mnema mwanangu kupande wa kanga, nilitamani tenge ya sija jipanga. Na mnema mwanangu kwa mtakwa na mwenzio, nilitamani manasi na dosi na salio. Mama yo mama yo,
1: wamenitenda wakausha damu.
0: Mama yo mama yo,
1: wamenitenda wakausha damu.
0: Mama yo yo,
1: wamenitenda wakausha damu.
0: Mama yo mama yo,
1: wamenitenda wakausha damu.
0: Waite.